0: na ya kachire erase erade emfa wogie emre ne ma
1: amen
0: ewie ye breimu onipa ehia se wo bom paye senia yesu kristo eyeko okachire yesu ema ye nyai empaye da enu ntina enumre nsu wonyame asofo yeyi ye ho asu se yebema ye ho kwan ama erade afa ye so

0: free hanom
1: yes
0: free won nia le kachen se revival a ebre no aso
1: yes
0: e be bompa ye na ya kachwa se on kenya ye
1: amen
0: ye be ma osofu ima abompa ye ne ase dwumedie na se

0: Asempa
1: me ye den na matumi akɔgya sɛ faro anim sɛ wo nyame ɛna wasoma meɛ

yati ye papa se owo in seven prisons na wati se ye bom paye na wadwan ne ye mom paye mana eradi hu ne mbo eradi kai no na eradi mi ku na wunya wagee ene fa papa enumere mi jina ya me kunkuru esi ewo sa ye mawo

0: ewo Jesus
1: amen
0: amen amen amen mechanic bi obeba hu bi ababa ewurade befa ne so na wasovu ama na mi shira opa
1: amen
0: amen enumere ye number se ye pie ubetumi ene yakase ni ye time na so ye time na so ye ntumi frɛ ye ntumi fa call e call bi abi 0595715252 ebra ye pie fi se tudu ye mi shira frɛ ye na yenin komo 0595715252 0595715252 Mrs. Studio for the last producer say Mrs. Mrs. 0595715252

ebi nsi da wate kwa kuma to yem kwa kuma to yem na urade wa ye na obeye pacho kase o urade mobro mufo ni odunfo dan woni shire gana na dum gana dan woni shire gana na bua gana ewo yesu dimo ma woni sune bon pae ma woni sune bon pae ma woni sune bon pae urade nyankopon wa uye mobro hufo ene odunfo dan woni shire ye man ye urade na dum ye dan woni shire ye man ye urade na dum ye ewo yesu dimo ewo yesu dimo ewo yesu dimo in the name of Jesus Christ bompa ene de urade ase bompa ene de urade ase se wetie ye mpa ibo bompa ene de urade ase

esi nyinaa emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyinaa ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia